0: tvoja best. Národná muzika. Party muzika. I čisto frišná muzika. Mi smo Best FM.
1: Najbolší rádio.